fangt den minst som synger av og i uhav på enlighet av kvinner kvart og vi stiffer stumt ikke trenger da og til mange er musikant med hatse og vi har fjette gusrøv sier stravenser sier betryger sier i dyndet danser til vi led vår intvåhet høyt nett vissen og så videre i hårkandas sier smi.